0: FM mushu ona go ira o bo sa dimelile gore le tshele ka kwantle le gore lo le be le gona byang ra lo ka papadi ya netball ka fa tsaga gatelelo e ka
1: e hone le kuima go lefela ntate re lo ka se buletse ha lo ngwana motho a motho ha o fumane mengetse e fumanwang ke bana e ne re sa fumane mengetse e fumanwang ke magwa empaneng ke nana talente ya ka ile ya tshupa ke hopola ke le nna re lo bapala re tsala bapala dikolo tsa magwa re tsala dikolo tsa batho ba ke mo ile go ile ba bona teng bona bana ba ba swing ke ba ba re re bona motho na na le talente ke hopola ke tsala bapala first ka tene le nna tsala motho a motho team ya magwa ka ofela ho no le buima ho
2: mabala a